0: Tại khác bớt, chỉ là tu. Xin anh nói bằng cái là, ta qua bên lạ sẽ tal đuôi là gì cả, sẽ bớt gì đó, sự đuôi sẽ em phải giải tan. Chỉ riêng nó sẽ em cùng bên lạ tal đuôi rồi là gì đó, nó lo sợ sự in shun sẽ rỉ cho bên lạ riêng nó.
1: Voz de las empresas, Consejo de la Comunicación.
2: Los sábados y domingos, la playa está más cerca de ti. Con Ruta Mar.